frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi whatsapp wo nua bi na wo nua bi nso ɛmwhatsapp ne nua bi ɛgyidi sɛ ansa na dwumadi no bɛkɔ ne wieyɛ no na ɔso wayɛ nhyira bebree next 1 minute ni ebehye dwumadi no ase mepɛ sɛ wobɛpɛ wo notebook wo bible ɛde ato wo nkyɛn